0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Posle hladnih jutarnjih sati, zato ipak se otoplilo, kao što su rekli i na jugoistoku mađarsko vrijeme. Bilo je malo vetrovito, oblačno, ali prijatno vrijeme za odmor i rekreaciju. Ovo vrijeme doprinjelo je tome da su mnogi bili širom kraja na biciklističkim i turističkim stazama u regiji, pa i dalje u drugim krajima, a kao po tradiciji i u susjednoj Srbiji i Rumuniji. U Srbiji sad su Kanjiža, Senta, Čoka, Palić bili mjesta gdje su otišli najvišeni, a za Rumuniju u Arad i Sv. Mikloš. Iz spomenutih zemalja mnogi su, pored domaćih gostiju, bili u poznatim banjama kraja. Najvišeni u Makovi, gdje su se predstavili razne banje u okviru zvodne manifestacije Zdravlje i kupanje. A još uvijek i štandovi su popularni kod Moriša, naravno kod gradića Makove, na Tisi, kod Segedina, Aljija, Marteja, Vašarheja, Senteša, Čongrada. A pored toga treba reći da nije bilo kupanje u prvom redu zbog vodostanja, a pored toga i hladna je voda, odmor i rekreacija. A i programi, a najviše programa bilo je kod Ušća Krištica, kod Čongrada, gdje je uvijek veselo. Bogat izbor bio i sportskih programa, pošto su otpočele utakmice skoro u svim vidovima sporta za takmičenje, za bodove i dobar plasman. Rezultati kako za koga, treba reći da je i sad bio fudbal taj koji je na prvom mjestu bio i gdje su najviše njih pogledali utakmice. Rezultati ekipa su dosta dobri, ali rekli su da mogli bi malo brže, kao što kažu, igrati i za oko, za publiku. Što se kulturnih programa tiče, počela je sezona pozorišnih predstava, ali samo još nekoliko je održano i to u nacionalnom pozorištu. Inače, to setila se i tu ima mnogo i veliko interesovanje, ne samo za sadašnju, nego i za sve predstave. A veliko interesovanje i za izložbe, kojih je bilo i sad na pretek u raznim izložbenim prostorima i na drugim mjestima u domovima kulture i bibliotekama. Kod zabavnih programa treba reći da kafići, klubovi i diskati sad su bili prepuni, jer evo počela je i sezona učenja, kao što su rekli, tu su i studenti u gradu Segedinu gdje ima najviše takvih programa, a i razne druge manifestacije, kao što su 31. dani sela bili u Desu, gdje je bilo dosta mnogo njih. No, treba reći, najviše su se radovali deca, jer su mogli i ovog vikenda malo da se odmaraju i da se okupaju, jer kažu još na početak školske godine ne treba toliko učiti.

poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli danas u srijedu 9. rujna u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac, tonski snimatelj je Laslo Štaser, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu govorit ćemo o gostovanju delegacije općine Sveti Filip i Jakov iz Zadarske županije na tradicionalnom narodnosnom sajmu u Mohaču, o nastupu kuda olovni gaz iz olova Bosne i Hercegovine u Vršendi, te u našoj glazbenoj rubrici upoznat ćemo popularnu hrvatsku grupu pod imenom Song Killersi. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj u suradnji s Botaničkim vrtom sveučilišta ELTE danas organizira 9. dan smokve. Program počinje u 11 sati u Botaničkom vrtu ELTE-a u Budimpešti. Tradiciju uzgoja smokve predstavit će obiteljska destilerija Aura, a posjetitelji će moći kušati i različite proizvode od smokve. Dolazak je potrebno unaprijed potvrditi Veleposlanstvu Republike Hrvatske. 11. Hrvatska državna kobasijada održat će se 11. rujna u sportskoj dvorani Deželouber u Pečuhu. Program počinje u 19 sati. Za glazbeni ugođaj poprinut će se Orkestar Planina i Aura Band. Manifestaciju organiziraju Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Hrvatski akademski klub i Puljanska mladina organiziraju 53. dan mladine u Doljnoj Puli. Trodnevni festival počinje u petak 11. rujna u 18 sati pod geslom Zakon miruje, mi šurlamo dalje. Na sportskom igralištu publiku očekuju bogat folklorni program te koncerti regionalnih zvijezda, među kojima su SARS i grupa Vigor. Ulaz na manifestaciju otvoren je za sve ljubitelje tradicije i dobre zabave. 11. susret Radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u Bačinu. Predstavit će se kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju Radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Hrvatska samouprava Staroga Budima Bika Šmeđera 12. rujna priređuje klapsku večer. U Štifler Gardenu nastupit će Riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti skupina Nijanse iz Kojnofa. Koncert počinje u 18 sati. Redovita sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave bit će održana u subotu 12. rujna s početkom u 11 sati u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Peču. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 12 točaka. Skupština će među ostalim raspravljati o rebalansu proračuna Hrvatske državne samouprave, njezina ureda i institucija za 2026. godinu. Predviđeno je i usvajanje planova rada hrvatskih odgojno-obrazovnih ustanova u Santovu, Pečuhu i Sambotelu za tekuću školsku godinu. Vijećnici će odlučivati i o pravilniku programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga te o pripremi strateškog plana Hrvatske državne samouprave. Na dnevnom su redu također izbor članova pojedinih odbora, pripreme programa za ovogodišnji dan Hrvata, dodjela odličja Hrvatske državne samouprave te prijedlog kandidata za narodnosno odličje. Eko Teatrum 12. rujna u Budimpeštanskom kazalištu Hocin izvešće predstavu Bobo, to jest lutka, nastalu prema dramskom tekstu hrvatskog književnika Mire Gavrana. Predstava je najavljena kao posebna priča koja istodobno dirne i nasmije publiku. Početak i ostale pojedinosti dostupni su na mrežnoj stranici kazališta Hocin, a ulaznice su već u prodaji. U Budimpeštanskom Zuglovu u subotu 12. rujna održat će se 10. dobrotvorni gastronomski festival i dan zaštitnih službi. Cjelodnevni program u sportskom centru M130 počet će u 10, a trajat će do 20 sati. Posjetitelje očekuju natjecanje u kuhanju, degustacija pripremljenih jela, zabavni sadržaji za cijelu obitelj te predstavljanja policije, vatrogasaca i hitne pomoći. U sklopu narodnosnog programa koji počinje u 11 sati nastupit će i plesna skupina Tamburica Hošiga. Na pozornici će se predstaviti sastavi Apacuka, Desperado, Kožo i Amok Futok te Kozmix. Prihod od prodaje degustacijskih kupona i tombole namijenjen je zakladi dječje bolnice Bethešto. Ulazak na festival i sudjelovanje u programu su besplatni. Hrvatska samouprava i lokalna samouprava Novog Sela srdačno vas pozivaju na Hrvatski dan i Dan sela, koji će se održati 12. rujna u Novom Selu. U 14 sati nude se programi za djecu. U 16 sati upriličit će se kulturni program u Domu kulture. Nastupaju Kutanac iz Pečuha, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara i Doni Kiš. U 18 sati slijedi večera. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu. Susreti će biti održani 13., 20. i 27. rujna, svaki put od 17 sati u Porparoši Krzošegi Haz u ulici Gipis pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Arkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih sporova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tunde Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdalena Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferencvaroša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i Santovačka narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika, posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar jak, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

Tradicionalni narodnosni sajam u Mohaču je održan prošle subote na Dejakovom trgu, a predstavile su se hrvatske, njemačke, romske i srpske narodnosne samouprave te civilne udruge koje su prikazale osim folklora i dio svoje gastronomske ponude. Na priredbu su bili pozvani

0: Jednostavno krenilo je sve od KUDA, to je kulturno-umjetničko društvo Sveti Roko iz naše općine Sveti Filip Jakov. Znači oni su, ajmo reći, neka lokomotiva koja je dovela do toga. Oni su još prije 15 godina počeli surađivati sa Hrvatskom čitaonicom Mohača, sa našim Šokcima, i jednostavno ta njihova suradnja se pretvorila u da smo 3 godine poslije toga, evo sad je 12 godina inače, da smo grad prijatelj, odnosno mi smo općina, mi smo što se tiče Mohača kao grada jedina općina i najmanji smo. Mi imamo 5000 stanovnika, pa računamo ako smo najmanji moramo biti najaktivniji. To obično tako bude. Postali prijatelji i nismo prijatelji samo na papiru. Evo jednostavno možda i to kontinuitet. Ja sam 14. godina na čelu općine. To je tim, nisam ja. Danas ne može niko sam. Znači ljudi su najbitniji, ali postoji neki kontinuitet i unutar samog vodstva naše općine i neko poštivanje, jer nama je Mohač jedini grad prijatelj i mi kažemo bolje jednog, ali pravog prijatelja. I to je neki moto, uglavnom znači krenilo je preko KUDA, Šokaca, Hrvata u Mohaču, a evo sada stvarno ugostimo ne samo Šokce i mi dolazimo tu, ali mislim da smo i dobri domaćini, svi iz Mohača pa i drugih nacija, šport, kultura, svi dolaze i u Sveti Filip Jakov, sve osiguramo, kao što stvarno mora reći Mohač je domaćin, nemam reći pet, od 1 do 5.
1: Više od 10 godina intenzivno surađujete i možemo istaknuti da su tu izrasle suradnje na polju sporta, kulture, pa možda i gospodarstva.
0: U pravu ste, prvo što se tiče sporta moram reći da je to široka lepeza. Zašto to govorim? Kako s jedne, tako i s druge strane, radi se i o nogometu, radi se i o vaterpolu, radi se i o košarci. A još sam ponosniji što iz naše zajednice, drugačije koncept imamo, općine su većinom, mi kažemo imamo 7 dice. Filip Jakov je kao središte za to ime, ali tu je još 6 dice, znači čak imamo i otok, to je otok Babac koji ima određen broj stanovnika, i imamo još Turanj, Sveti Petar, Raštane, Gornje Donje i Sikovo. Tako da iz većine mista klubovi, sad kad govorimo o sportu, su posjetili Mohač, što je meni drago da ljudi osjete Mohač, način života, kako se živi ovdje kod vas u Mađarskoj, da vide tu drugu kulturu, sve ima plus i minus i uvijek možeš bitno je naći plus i nešto naučiti. A što se tiče kulture, isto tako. I Klapski Dija i KUD, ne samo iz Filip Jakova Sveti Roko, nego KUD Maslina iz Turnja, pa isto iz Raštana. Tako da smo mi tu pokrili, nisam ja sretan, što je strašno puno žitelja općine Sveti Filip Jakov prošlo kroz Mohač jednako Mađarsku.
1: Ove veze ne bi mogle funkcionirati bez ljudi, to ste i sami rekli. Jako je bitan taj ljudski faktor, a to samo zato napominjem jer i vaša općina i poglavarstvo je dodijelilo titulu počasnog građanina, a i među vašima ima takvi koji su ovdje u Mohaču dobili.
0: Je, kako ne, evo Đuro je dobio, bio je emotivno. Jakšić, on je stvarno održao emotivan govor, ali čovjek je stvarno zaslužio i mi smo to pripoznali kod njega. On je jednostavno čovjek i ta njegova toplina prema svima. Meni je drago da je on to dobija i samo bi se vratio sigurno i gospodarstvo, zato što Mađarska se diže. Strašno puno Mađara dolazi, investira, želimo da se osjete dobrodošlo, jer investitor mora biti, kako bi rekao, dobrodošao. Neće on ulagati unutar neke zajednice ako se osjeća nesigurno. I ovo tako da što se tiče s Mađarske, radimo preko individualnih investicija. Mi imamo i poduzetničke zone i luke, na razne načine surađujemo, a nadamo se da će se dogoditi, evo, neka suradnja i baš sa gradom, ali stvarno treba više vremena, ali mi isto, moram to reći, kad je poduzetništvo krademo od Mohača, pa smo tako otvorili nezamislivo kod nas u Hrvatskoj, u novoj našoj državi, otvorili smo hotel općinski i sad otvaramo još jedan hotel. To je sve od Mohača smo vidjeli, imamo i kafiće općinske, to nikad nije bilo, to sam sve vidio ovdje. Onda imamo isto tako beach barove, sad ćemo raditi luku, hoću reći, dolaziš i da naučiš, uvijek možeš naučiti. Eto, zato sam sretan i ponosan. A mi imamo tog jednog prijatelja i dosta.
1: To je i službeni posjet, ali kao što sam rekao, vi već dolazite ovdje kao da ste kod kuće i dolazite kod svojih prijatelja. Jeste li se uspjeli dogovoriti za daljnji susret, možda još ove godine, ili to je ostalo već za sljedeću godinu?
0: Mi jednostavno brzo se dogovorimo za neki događaj. Normalno da ćemo biti za Buše, to je tradicija koja se ne propušta, a evo već sada nam ovo služi, dogovaramo, na primjer, za Lito će doći treneri, baš evo to je sad dogovor, doće treneri iz Mohača i okolice,

da se edukciraju sa našim trenerima kad je u pitanju nogomet kroz Lito. Evo, uvijek nešto novo, nikad nismo imali da struka, znači obično igra, a sad će doći struka koja će biti sa našim strukom i razmjenjivaće iskustva. Nešto slično kao i ja što sa načelnikom bivšim, uvijek se volim sititi Seka, pođem na njegov grob, Josip, ja sam potpisao ugovor i uvijek ti nekako emocije i način i sve, i moram njega spomenuti, jer ostan mi je, ipak je dugo tu i bio, ja mislim, preko 16 godina, a i Gabor je isto neki produžetak, budemo realni, Pavković je produžetak gospodina Seka, jer su surađivali, tako da dogovaramo stalno, ja se nadam nekako i neki EU projekat da će se dogoditi preko međunarodne suradnje, jer vidim i Mohać je proaktivan, uvijek ima EU projekata, a i mi kao mala zajednica smo pripoznati unutar naše županije Zadarske i Hrvatske, stalno smo nekim EU projektima, po tome smo simpatični, a nekad normalno susjedi ne vole kad dolaziš do novac. Znači uvijek će nešto biti, uvijek se nešto dogovaramo i ja se nadam da će ta ljudska suradnja i nastaviti dalje. Mimo nas koji smo na pozicijama, bitno je da ljudi, zato volim što je puno ljudi posjetilo Mohač, što znači da će to nastaviti i sa nekim drugim mladim ljudima.

0: KUD Olovni gaz je kulturno-umjetničko društvo koje dolazi iz Olova, grada u Bosni i Hercegovini. Društvo ima dugu tradiciju njegovanja i očuvanja kulturne baštine, pjesama i plesova svih naroda Bosne i Hercegovine, kao i drugih balkanskih naroda. Ostvarili su zapažene nastupe na međunarodnim festivalima, tako i u Mađarskoj, gdje su nedavno sudjelovali na šokačkom pikniku u Vršendi i Međunarodnom festivalu folklora u Mohaču, gdje su publici s velikim uspjehom predstavili bogatstvo svojih narodnih nošnji, tradicijske glazbe i koreografija. Svojim nastupima u regiji KUD Olovni gaz neumorno gradi mostove prijateljstva i promovira kulturnu raznolikost Balkana. Naš je sugovornik, voditelj društva, Senad Omerović.
1: KUD Olovni gaz dolazi iz mjesta Olova, 50 km od Sarajeva u Bosni i Hercegovini. I mi smo u stvari na jedan historijski način usko povezani sa ovim krajem ovdje. Mi dolazimo iz Olova, odakle su porijeklom Bošnjaci, Katolici, Hrvati. To je, znači, direktne tragove imamo u svom gradu i dan danas. I imaju svetišta koja govore o svemu tome. Kada su oni u 18. vijeku raselili se u ove krajeve, znači to je KUD Olovni gaz iz Olova, Bosna i Hercegovina, grad od 10.000 stanovnika, na tri rijeke, imamo termalne banje svoje, tako eto, potom smo poznati. Uglavnom, KUD ima trenutno 120 članova, igramo igre svih naroda Balkana i Bosne i Hercegovine. Što se tiče samo KUD-a, KUD pod ovim imenom egzistira zadnje dvije godine, ali smo mi sljedbenici KUD-a Danijela Ozma iz 75. godine.
0: A gdje ste sve nastupali u Europi?
1: Nastupamo najviše u regionu. Srbija, Hrvatska, Bosna, Makedonija, Crna Gora, to je region koji najviše posjećujemo. Pod ovim imenom sad smo obišli sav region, najviše smo Baranja, Slavonija, to nam je najčešća su Prigorje, Zagorje, gore Karlovac, Duga Resa, Varaždin, tako dalje, tako dalje. Dakle, to su nam ovamo na ovu stranu kod istočnih komšija Srbija, Vojvodina, Crna Gora dole, morski nastup i tako. Eto, u Mađarskoj smo bili u Vršendi, u Mohaču, nastupali smo na njihovoj smotri folklora posredstvom naše Marijane, znači ona je posredovala u svemu tome i ove godine i prošle godine i oni su bili gosti naši i prošle godine i ove godine u Bosni. Ove godine su dolazili sa tamburašima, sa misijom, tako da je bilo prelijepo. Izvanredan koncert se održali, baš ono, otvorilo se neko dugoročno prijateljstvo gdje mi faktički se, nas 3-4 društva iz regiona se sastajemo i bez nastupa. Evo sad smo upravo večeras, su nam prijatelji iz Narda, iz Hrvatske, oni su došli večeras tu baš samo zbog tog što smo mi tu, da se nađemo, da održimo jedan sastanak, da dogovorimo za zimu neka druženja. Dakle, to je ono baš prijateljstvo. Folklor naravno je poveznica svega toga, ali prijateljstvo je kruna tih svih događanja i pričanja i dogovaranja, tako da stvarno to su prijatelji koji se stiču. Ja i moja supruga vodimo KUD ovaj 31 godinu i vjerujte da ta prijateljstva su privatna, nisu više samo KUD. Mi dolazimo na rođendane jedni drugim, na krštenja djece, mi njima, oni nama, na svadbe, na vjenčanja, tako da je to prijateljstvo koje se više ne mjeri kroz KUD, to se mjeri privatno.
0: A što trebamo znati o članovima, tko su oni?
1: Pa članovi su vrlo šarenoliko društvo. Naš izvođački ansambl broji 35 igrača, to je A postava. Igrači su od 14 do 55 godina. Vidjet ćete večeras na sceni. Dakle, imamo igrača djevojaka od 14-15 godina, a imamo i žena zrelih koje imaju 55-54 godine. Imamo B postavu, isto tako odraslu, 25 članova. I imamo 5 skupina škole folklora koja egzistira od 9 godina do 13. Dakle, 5 skupina po 20 djece. Dakle, imamo baš veliki broj članova, s tim što rekreativce koje imamo u ansamblu ne brojimo kao članove. Oni dolaze samo se rekreiraju, da im ono, nabiju kondicu, da im prođe vrijeme i tako. Mi ih ne računamo u članove. To je otprilike 130 ljudi.
0: A svirači?
1: Svirači večeras sviraju igre jer smo to sve snimili. Ne želim da se maltretiram sa mikrofon, jer sam muzičar, to mi je osnovno zvanje, bavim se muzikom i znam što znači ozvučivati glasove, ovo, ono, mi smo to sve snimili, glasovi su već nasnimljeni, sve je završeno.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj u suradnji s botaničkim vrtom sveučilišta ELTE danas organizira 9. dan smokve. Program počinje u 11 sati u botaničkom vrtu ELTE-a u Budimpešti. Tradiciju uzgoja smokve predstavit će obiteljska destilerija Aura, a posjetitelji će moći kušati i različite proizvode od smokve. Dolazak je potrebno unaprijed potvrditi Veleposlanstvu Republike Hrvatske. 11. Hrvatska državna kobasijada održat će se 11. rujna u sportskoj dvorani Deželouber u Pečuhu. Program počinje u 19 sati. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Orkestar Planina i Aura Band. Manifestaciju organiziraju Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Hrvatski akademski klub i Puljanska mladina organiziraju 53. dan mladine u Doljnoj Puli. Trodnevni festival počinje u petak 11. rujna u 18 sati pod geslom Zakon miruje, mi šurlamo dalje. Na sportskom igralištu publiku očekuju bogat folklorni program te koncerti regionalnih zvijezda, među kojima su SARS i grupa Vigor. Ulaz na manifestaciju otvoren je za sve ljubitelje tradicije i dobre zabave. 11. susret Radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u Bačinu. Predstavit će se kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju Radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Hrvatska samouprava Staroga Budima Bika Šmeđera 12. rujna priređuje klapsku večer. U Štifler Gardenu nastupit će Riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti skupina Nije. Janse iz Kolnofa. Koncert počinje u 18 sati. Redovita sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave bit će održana u subotu 12. rujna s početkom u 11 sati u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 12 točaka. Skupština će među ostalim raspravljati o rebalansu proračuna Hrvatske državne samouprave, njezina ureda i institucija za 2026. godinu. Predviđeno je i usvajanje planova rada hrvatskih odgojno-obrazovnih ustanova u Santovu, Pečuhu i Sambotelu za tekuću školsku godinu. Vijećnici će odlučivati i o pravilniku programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga te o pripremi strateškog plana Hrvatske državne samouprave. Na dnevnom su redu također izbor članova pojedinih odbora, pripreme programa za ovogodišnji dan Hrvata, dodjela odličja Hrvatske državne samouprave te prijedlog kandidata za narodnosno odličje. Eko Teatrum 12. rujna u Budimpeštanskom kazalištu Hocin izvešće predstavu Bobo, to jest lutka, nastalu prema dramskom tekstu hrvatskog književnika Mire Gavrana. Predstava je najavljena kao posebna priča koja istodobno dirne i nasmije publiku. Početak i ostale pojedinosti dostupni su na mrežnoj stranici kazališta Hocin, a ulaznice su već u prodaji. U Budimpeštanskom Zuglovu u subotu 12. rujna održat će se 10. dobrotvorni gastronomski festival i dan zaštitnih službi. Cjelodnevni program u sportskom centru M130 počet će u 10, a trajat će do 20 sati. Posjetitelje očekuju natjecanje u kuhanju, degustacija pripremljenih jela, zabavni sadržaji za cijelu obitelj te predstavljanja policije, vatrogasaca i hitne pomoći. U sklopu narodnosnog programa koji počinje u 11 sati nastupit će i plesna skupina Tamburica Hošik. Na pozornici će se predstaviti sastavi Apacuka, Desperado, Kožo i Amok Futok te Kozmiks. Prihod od prodaje degustacijskih kupona i tombole namijenjen je zakladi dječje bolnice Bethešto. Ulazak na festival i sudjelovanje u programu su besplatni. Hrvatska samouprava i lokalna samouprava Novog Sela srdačno vas pozivaju na Hrvatski dan i Dan sela, koji će se održati 12. rujna u Novom Selu. U 14 sati nude se programi za djecu. U 16 sati upriličit će se kulturni program u Domu kulture. Nastupaju Kutanac iz Pečuha, Muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara i Doni Kiš. U 18 sati slijedi večera. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu. Susreti će biti održani 13., 20. i 27. rujna svaki put od 17 sati u Porparuši Közösségi Ház u ulici Gépész pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Arkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih sporova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tunde Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdalena Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferenc Varoša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i Santovačka narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika, posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar jak, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Song Killersi su krenuli iz zagrebačkog saluna, najprije kao band koji je pratio druge izvođače, a zatim su izgradili vlastitu priču. Važnu ulogu u njihovim počecima imao je i Dino Dvornik, s kojim su godinama surađivali. U nastavku donosimo kako su od klubskih svirki stigli do vlastitih albuma, porina i suradnji koje su obilježile njihov rad, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Song Killersi su krenuli iz zagrebačkog kluba Salon, gdje su početkom 90-ih svirali obrade rock, soul, funk i pop pjesama. Upravo su ti klubski nastupi bili njihova prva ozbiljna škola, puno svirke uživo, različiti stilovi i stalni kontakt s publikom. Grupa je osnovana 1993. godine u Zagrebu, a kroz sastav je tijekom godina prošao velik broj izvrsnih glazbenika. Ipak najvažnije ime ostao je Željko Banić Bane, glavni

U početku Song Killersi nisu bili zamišljeni prvenstveno kao samostalan band. Svirali su s brojnim poznatim izvođačima, među kojima su Oliver Dragojević, Vana, Radojka Šverko i Davor Gobac. Posebno važna bila je suradnja s Dinom Dvornikom. Početkom 90-ih bili su njegov prateći band, a zajedno su 1995. snimili koncertni album Live in München. Ta suradnja nije bila slučajna. Dino i Song Killersi dijelili su sklonost prema funku, ritmu i snažnoj svirci uživo, pa se njihov spoj pokazao vrlo

Nakon godina provedenih uz druge izvođače, Songkillersi postupno grade vlastiti identitet. Prvi studijski album Fleka objavljen je 1997. godine. S njega dolaze pjesme Niko kao ti i Ne znam gdje sam, a Potonja je završila i na soundtracku filma Mondo Bobo redatelja Gorana Rušinovića. Već godinu poslije stigla je potvrda da je bend na dobrom putu. Songkillersi su 1998. osvojili Porin za debitanta godine.

podloga i iskustvo glazbenika koji su godinama svirali uživo. Kroz različite postave prošli su Ante Pecotić, Predrag Martinjak, Igor Geržina, Kristijan Zorijan i brojni drugi poznati glazbenici.

Jedna od pjesama po kojima su Song Killers i posebno poznati upravo je Tako volim što te znam. Banejov vokal i jednostavan topao tekst dali su pjesmi karakter po kojem se odmah razlikovala od bržih funk skladbi i benda. Song Killersi su kroz godine pokazali da im jednako dobro odgovaraju ritmične pjesme i mirnije ljubavne skladbe. Zato njihovi albumi nikada nisu zvučali potpuno jednolično. Godine 2005. objavljuju album Sreća, a 3 godine poslije I sve je

Iako su tijekom godina mijenjali postave, Songkillersi su ostali povezani s Banetovim autorskim rukopisom. U njihovoj glazbi uvijek je bilo prostora za instrumente, posebno klavijature, saksofon i ritam sekciju. Upravo zbog toga pjesme često zvuče kao da su nastale za svirku uživo, a ne samo za studio. To je i razlog zbog kojeg se bend dobro snalazio u suradnjama s drugim izvođačima.

Suradnje su kroz cijeli njihov rad bile važan dio priče. Songkillersi su se često pojavljivali uz druge pjevače, ali su pritom uspjevali zadržati vlastiti zvuk. Godine 2014. objavljena je kompilacija Dio mene, koja je obuhvatila razdoblje od 1997. do 2014. godine. Za istoimenu pjesmu s Nikolom Marjanovićem bili su nominirani za Porin u kategoriji najbolje vokalne suradnje. Time su pokazali da i nakon više od 20 desetljeća rada mogu stvarati pjesme koje se razlikuju od njihovih

Posebno mjesto među njihovim suradnjama svakako pripada Dinu Dvorniku. Veza između Dina i Song Killersa seže još u prve godine benda, kada su mu bili prateći sastav. Zajednička svirka razvila se u dugogodišnje prijateljstvo i međusobno glazbeno razumijevanje. Zato je Milina lijep podsjetnik na razdoblje u kojem su zajedno spajali funk, soul i ritam, koji je obilježio velik dio Dinova rada, ali i početke Song Killersa. Od klubskih večeri u salonu, preko suradnje s velikim imenima do vlastitih albuma, Song Killersi su izgradili priču koja se temelji prije svega na dobroj svirci i jasnom autorskom rukopisu. 5 studijskih albuma, brojne suradnje i pjesme različitog karaktera dovoljno govore koliko je bend tijekom godina prošao različitih faza.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg dvosatnog druženja. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u subotu 12. rujna od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih doživljaja. Do slušanja.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Makova gradić na obali Moriša je poznat po vrednim poljoprivrednicima, prvenstveno proizvođačima belog i crnog luka. Pored tog ima tu i zeleni, šargarepa, krompira i drugih stvari, ali grad ipak zbog luka poznaju. Danas ima manje onih koji proizvode, ali teritorija je ostalo, jer mehanizacija je sada velika i lakše i brže može raditi, ali ipak ima takvih poslova koji samo rukom može. Potrebna je dakle radna snaga i potrebno je i to da se plasira, a da se plasira potrebna je reklama, pa jedna takva reklama su dani grada, u stvari dani luka koji se održavaju u gradu i to trodnevnom manifestacijom sa kulturno-zabavnim sportskim programom i raznim izložbama i to za sve generacije, ali važno je i to da predstave i širom Mađarske poznatu banju, a ta banja popularna je i u inostranstvu, prvenstveno u susjednim državama, u Rumuniji i Srbije. A naravno da i ove godine važno je i to da se upoznaju i sam grad koji se u posljednjim godinama razvija. Bilo je kada nije bilo ničega, jedno 20-30 godina, stagniralo je sve, a sad su krenuli unaprijed, grade se fabrike, razna preduzeća, a pored toga, kao što rekoh, i poznata banja je učinila svoje, jer oko banje gradi se mnogo što šta, grade se hoteli, grade se smeštaj, restorani i tako dalje. Sve u svemu, Makova ima šta da pokaže, a može da pokaže i lepote Moriša, u stvari sada baš nije najlepše, jer je vodostanje malo, ali treba i to pogledati, u tome uživati. Povratimljena mesta i sada će biti i svih evropskih zemalja prisutni na ovim programima, a tako nadaju se da će stići delegacija iz susjedne Srbije i to grada Bečeja i Sv. Mikloša iz Rumunije. Sve u svemu, grad Makova se pripremila za manifestaciju koja će biti sljedećeg vikenda, a svi se nadaju da će biti lijepog vremena i da će se svi oni koji dođu u ovaj grad dobro osjećati.

0: Prvi srpski ustanak nije ostavio ravnodušnim Joakima Vujića. 1806. krenuo je u Srbiju kod Karađorđa, no stigao je samo do Zemuna. Imao je neprilika sa austrijskim vlastima i bio okrivljen da se dopisuje sa Dositejem Obradovićem. Proveo je u zatvoru 6 mjeseci i najzad proteran u Baju.
1: Iz Baje je otišao u Peštu, gdje je podučavao đake i štampao knjige, među kojima i nauku o prirodi jestestoslovije.

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobro nam došli danas u utorak 8. rujna u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na Narodnosni festival u Peču i na vikend otvorenih podruma u Sumarton. Donosimo vam sadržaj ovotjedne hrvatske kronike, te bit će riječi o blagdanu Male Gospe. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj u suradnji s Botaničkim vrtom sveučilišta ELTE u srijedu 9. rujna organizira 9. dan smokve. Program počinje u 11 sati u Botaničkom vrtu ELTE-a u Budimpešti. Tradiciju uzgoja smokve predstavit će obiteljska destilerija Aura, a posjetitelji će moći kušati i različite proizvode od smokve. Dolazak je potrebno unaprijed potvrditi Veleposlanstvu Republike Hrvatske. 11. Hrvatska državna kobasijada održat će se 11. rujna u sportskoj dvorani Deželouber u Pečuhu. Program počinje u 19 sati. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Orkestar Planina i Aura Band. Manifestaciju organiziraju Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Hrvatski akademski klub i Puljanska mladina organiziraju 53. dan mladine u Doljnoj Puli. Trodnevni festival počinje u petak 11. rujna u 18 sati pod geslom Zakon miruje. Mi šurlamo dalje. Na sportskom igralištu publiku očekuju bogat folklorni program te koncerti regionalnih zvijezda, među kojima su SARS i grupa Vigor. Ulaz na manifestaciju otvoren je za sve ljubitelje tradicije i dobre zabave. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u Bačinu. Predstavit će se kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Hrvatska samouprava Staroga Budima Beka Šmeđera 12. rujna priređuje klapsku večer. U Štifler Gardenu nastupit će Riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti skupina Nije. Koncert počinje u 18 sati. Redovita sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave bit će održana u subotu 12. rujna s početkom u 11 sati u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 12 točaka. Skupština će među ostalim raspravljati o rebalansu proračuna Hrvatske državne samouprave, njezina ureda i institucija za 2026. godinu. Predviđeno je i usvajanje planova rada hrvatskih odgojno-obrazovnih ustanova u Santovu, Pečuhu i Sambotelu za tekuću školsku godinu. Vijećnici će odlučivati i o pravilniku programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga te o pripremi strateškog plana Hrvatske državne samouprave. Na dnevnom su redu također izbor članova pojedinih odbora, pripreme programa za ovogodišnji dan Hrvata, dodjela odličja Hrvatske državne samouprave te prijedlog kandidata za narodnosno odličje. Hrvatska samouprava Harkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tunde Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar jak, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Prošle subote gradska samouprava Pečuha uz potporu Vijeća za narodnosti te svih narodnosnih samouprava organizirala je 6. po redu Pečuški narodnosni festival na Sićinijevom trgu. U gradu Pečuhu živi 11 narodnosti, a ovo bogatstvo povezuje većinsko stanovništvo s različitim narodnostima, jačajući pri tome bogat suživot svih građana. U sklopu festivala sve narodnosti su predstavile dio svoje bogate kulture baštine u obliku plesa, glazbe i narodne nošnje, a uz to pripremile i svoje specijalitete. O festivalu te planovima Hrvatske samouprave grada Pečuha govorio nam je predsjednik Stjepan Blažetin, a prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Ti festivali su počeli još ranije. Samo u početku je koncepcija bila da uvijek u drugom dijelu grada se organizirao festival, a mislim da prije 6 ili 7 godina je prvi puta festival organiziran na Sećanjevom trgu, što su zapravo sve manjine u gradu pozdravili i mislim da je to jako dobro da smo u središtu grada. Tu uvijek ima prolaznika, uvijek ima ljudi, tu se možemo pokazati javnosti, svim zainteresiranima, i mislim da unatoč tomu što možda danas nema toliko puno ljudi, vruće je, mislim da će možda kasnije biti više. Malo je vjetar pomrsio račune, morali smo skinuti šatore, tako da mislim da festival je dobra stvar, dobra tradicija i da to treba i nadalje čuvati i održavati.
2: Ova priredba se održava pod okriljem većinske, dakle gradske samouprave, a i to trebamo reći da u Pečuhu trenutno ima 11 narodnosti. Koje narodnosti imaju i narodnosne samouprave? Postoji li uopće kohezija između grada i manjinskih samouprava, odnosno između narodnosti u Pečuhu?
1: Zapravo sa gradom Pečuhom i administracijom, vodstvom grada, uglavnom imamo dobre odnose. Istina, ova godina je malo teška, financijski prije svega. Dok smo prijašnjih godina dobivali financijsku potporu od grada, ove godine nismo. Čak je bilo i pitanje hoće li se festival održati, ali zahvaljujući, rekao bih, gradonačelniku Peterfiju i dogradonačelniku Zagu, mislim da su ipak našli sredstva i nisu htjeli prekinuti ovu tradiciju. I ja to pozdravljam, ja sam bio mišljenja da to treba svakako održati, ako ne u onom opsegu kako je to bilo prije, onda u nekom manjem, ali prekinuti nešto što eto već traje toliko godina i da ljudi to na neki način i očekuju, mislim da bi to bila velika greška, a i teško je opet izgraditi nekakav brend koji je sad već izgrađen. Tako da, hvala Bogu, ipak tu smo. Program, evo, počeo je u 2 sata, gradonačelnik je pozdravio svakoga, poslije vijećnik za nacionalne manjine Silvija Bognar pozdravila nazočne. Ja mogu biti zadovoljan jer Hrvata ima dosta. Bio je tu i predsjednik Hrvatske državne samouprave, gospođa Miona Ševčik s konzulata. Što se tiče programa, u gastronomskom smislu mi ćemo ćevape ponuditi, a nažalost zbog vjetra nismo mogli tu na trgu to ispeć. Evo upravo moj kolega iz samouprave Sulješi peče u klubu i onda ćemo ispečene ćevape ovdje ponuditi zainteresiranima. A u kulturnom programu ove godine smo pozvali kulturno-umjetničko društvo Marica iz Salante i oni će nastupiti negdje oko 4:30 s jednim programom od 25 do 30 minuta i plesat će baranjske plesove.
2: Prošlo je ljeto, bilo je zato niz programa i tijekom ljetnjih mjeseci, no što se očekuje tijekom jeseni?
1: Kao što to već godinama radimo, i u ovom polugodištu napravit ćemo 2 pub kviza. Prvi će biti u listopadu, to smo i datumski definirali. Naravno, raspisali smo ponovo natječaj za stipendije za srednjoškolce, što je isto tradicionalno u svakom polugodištu raspisujemo. Uskoro će se to i objaviti u medijima. Naravno, božićni koncert će biti u prosincu. Evo, mogu najaviti, znači, koncert će održati Klapa Intrade, a program prije toga da će zborovi iz Baranje je u organizaciji Stjepana Prosenjaka sa klasičnom pratnjom, dakle bit će nešto posebno čega još do sad nije bilo, a to nam je negdje i cilj. Naravno organiziramo ponoćku i osim toga svakoga mjeseca hrvatska je misa u Franjevačkoj crkvi, to je isto tradicionalno, u svakom mjesecu jedna nedjelja je rezervirana za to. Uglavnom to je ono što nas očekuje, a naravno moguće su još i neke druge promjene.

0: U subotu 5. rujna Sumartonski vinograd je postao središte tradicije i gastronomije, ugostivši manifestaciju Vikend otvorenih podruma. Događaj je okupio brojne ljubitelje prirode, dobre kapljice i autohtonih slastica, koji nisu mogli odoljeti vinu s kamanovih korica, domaćim zlevankama sumartončica i gibanicama serdahelčica, uz srdačnu dobrodošlicu u podrumima obitelji Rodek, Novak i Horvat, vinari i kućanice iz Međimurja i Pomurja razmjenjivali su iskustva u spravljanju ovih tradicionalnih delicija, dok su se za odličnu atmosferu i zabavu posjetitelja pobrinuli cover band, tamburaški sastav Pomurske žice te duo Tip Top. Manifestaciju su u sklopu europskog projekta o očuvanju prekogranične baštine organizirale udruge Ruralne vrijednosti i udruga Ruralne vrijednosti za gospodarski, ruralni i turistički razvoj i udruga za hrvatsko-mađarsku suradnju HOMA, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Važno je da danas su se okupili ovdje Hrvati s jedne i druge strane rijeke Mure. Vi ste, Marijane, došli iz Donje Dubrave. Vama je taj kraj poznat već blizu 30 godina, ne?
2: Pa je, može se tako reći 30 najmanje, a sve skupa kad se gleda onaj policijski dio da je još 10 godina više. Ali evo, danas je baš jedan prekrasan dan i posebno me veseli kaj od Donje Dubrave, Donjeg Vidovca, Draškovca, Oporovca, Preloga se okupilo ovdje jedno lijepo društvo baš i da vidimo kak naši pomorski Hrvati ovdje žive i kakve imaju svoje običaje, tradicije, što rade, što kuhaju, što od vina spremaju i tak dalje.
1: U tome imate i vi svoj udio, ja se sjećam koliko ste radili na tim povezivanjima preko Mure.
2: Pa evo, bio sam dva mandata i predsjednik komisije za suradnju Međimurske županije sa pomorskim Hrvatima. Tu je bila i Lendava uključena, Hrvati u Sloveniji i ovdje. I to su sve jedni tragovi koji jedan puta kad se nešto posloži, onda to ide. Samo po sebi se dalje održava i sve je sad lakše. Posebno evo, nema Schengena, nema granice, nekada mi je to bilo puno teže. Ali danas nam je lijepo naći se ovdje nakon 30 godina sresti drage ljude i ponovno se malo podružiti i podsjetiti se ono što je nekad bilo.
1: Pogotovo sad kad nemate nikakvih obaveza, u mirovini ste i onda došli ste se družiti. Što vam je bilo danas najfinije, jer puno toga ste kušali?
2: Pa ove starinske gibanice su uvijek nekaj posebnoga, ne? To što ne možeš kupiti u trgovini, to ono što su radile nekad naše bake, pa onda mame, evo, to je lijepo vidjeti sad i ovdje da se to i dalje ta tradicija održava i da i dalje možemo imati i te gibanice i cicvare, zlevanjke i kak se to već god tu zove. Mađarski je perket nešto što mi kod nas nemamo, graha imamo opet na svoj način i tako, razmjenjuju se iskustva. Evo, meni je supruga danas prvi put tu i već je neki recept našla od onih malih mađarskih kolačića, kak se to može posložiti, a baš je to fino nekad kad društvo dođe malo, pa onda meziš, piješ i malo nešto pogriska.
1: A vina? Kako su vina tu?
2: Pa volimo probat, malo je različita, recimo su vina štrigovska vina, grašvina u Štrigovi ili grašvina, tu malo je razlika, dakle u tome se jedno skupa. Tu vina imaju nekak malo drugčiju trpkost ovoga. Kod nas smo navikli na ta vina koje su malo kiseli, ali odnos kiseline i šećera je prihvatljiv. Ovoga. Tu su fina vina, ali nam pošteno paši sad ona špricom, ne to velimo to kad malo po mađarski zašpricaš to vino po špricer piješ i ono ti je to lijepo da je pa jedan novi ukus je upet ovoga tu u tim vinima.
1: Koliko ja znam, jest da ste u mirovini, ali ipak imate nešto čime se bavite, nešto malo i sa turizmom. Recite mi o tome malo nešto.
2: Pa dobro, to je sin je, on je ovoga,
1: znači, vlasnik.
2: Ja pomažem tamo, plovimo malo po starom toku Drave, animiramo ljude na druženja. Evo sad jedan naš projekat kojeg smo započeli, to je najveći projekat u mom životu, koji je dovršen prije sad, evo, 3-4 mjeseca, to je palača Međimurske popevke. Nešto što doista je vrijedno vidjeti, jer Međimurska popevka je uvrštena kao nematerijalno kulturno dobro svijeta po UNESCO-vim kriterijima. I evo, tu bi sad trebali dolaziti po malo učenici gostionice iz Mađarske i svih tih sredina i vidjeti šta to međimursku popevku čini nešto posebno odnosno neke druge popevke.
1: Vi ste vi prije bili u nekim projektima i uvijek je bio cilj da taj turizam se poveže preko Mure. I vi imate nešto, i vi imate neke vrijednosti i baštinu, a i ova strana. Koliko je to sad povezano? Recimo, jedan čovjek iz, ne znam, Njemačke dolazi ovamo pa želi obići ovaj kraj uz Muru. I Hrvatsku i Mađarsku stranu. Jeste li uspjeli tu uskladiti svoje programe, svoje atrakcije?
2: Internetska povezanost je dobra, ali usklađenosti još nažalost nema. Mi, da smo mi sad govorimo ljudi dolje Međimurju, nismo našli zajednički jezik sve općine da se posložimo vezano za prezentaciju turističke interesantnosti. Jer svaka općina ima nešto svojega. Dobrovi su, na primjer, nautičari, fljojsari, međimurska popevka i tako dalje. Vidio se oni imaju zlato i tako dalje. Kutriba, kutribska korpa, šiba, i ta Stomane ima svoju čipku i opet nešto, evo predlog ima sad ovaj vikend i vikend balona. Dakle, svaki ima nešto svoje, ali nitko neće doći samo pogledati, na primjer, Rudolfa Steinera, nisam spomenuo u Kraljevcu, samo njega to. Kaj će on će tam vidjeti sad i pol vremena, moraš vidjeti nešto. Dakle, cjelodnevni sadržaj je jako bitan da ti turistu možeš za dan, dva, nešto više pokazati. A onda svi skupa imamo jednu zajedničku veliku turističku konotaciju i tu onda se može očekivati turistički kolač.
1: Znači onda ima još to da se radi i da se povežete i da smišljate nove projekte.
2: Evo, danas je tu jedan dan gdje ćemo smisliti opet nešto novo. Zorica je tu jedna osoba s kojoj smo ovdje u ovom projektu koji je sad danas tu završil. I tako, to je mali sitni projekat, ali treba se i za te projektiće boriti. Dođe ovdje 50-100 ljudi, već se malo ljudi zbližili, upoznali između sebe, već neka komunikativna barijera prekinuta, drugi put se lakše vide, lakše surađuju, donose neke zajedničke ideje i sve ljepše ide onda.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj u suradnji s Botaničkim vrtom Sveučilišta ELTE u srijedu 9. rujna organizira 9. dan smokve. Program počinje u 11 sati u Botaničkom vrtu ELTE-a u Budimpešti. Tradiciju uzgoja smokve predstavit će obiteljska destilerija Aura, a posjetitelji će moći kušati i različite proizvode od smokve. Dolazak je potrebno unaprijed potvrditi Veleposlanstvu Republike Hrvatske. 11. Hrvatska državna kobasijada održat će se 11. rujna u sportskoj dvorani Dežilouber u Pečuhu. Program počinje u 19 sati. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Orkestar Planina i Aura Band. Manifestaciju organiziraju Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Hrvatski akademski klub i Puljanska mladina organiziraju 53. dan mladine u Donjoj Puli. Trodnevni festival počinje u petak 11. rujna u 18 sati pod geslom Zakon mir. Mi šurlamo dalje. Na sportskom igralištu publiku očekuju bogat folklorni program te koncerti regionalnih zvijezda, među kojima su SARS i grupa Vigor. Ulaz na manifestaciju otvoren je za sve ljubitelje tradicije i dobre zabave. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u Bačinu. Predstavit će se kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Hrvatska samouprava Staroga Budima Beka Šmeđera 12. rujna priređuje klapsku večer. U Štifler Gardenu nastupit će Riješka klapa Nevera, dok će program otvoriti skupina Nijanse iz Kojnofa. Koncert počinje u 18 sati. Redovita sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave bit će održana u subotu 12. rujna s početkom u 11 sati u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 12 točaka. Skupština će, među ostalim, raspravljati o rebalansu proračuna Hrvatske državne samouprave, njezina ureda i institucija za 2026. godinu. Predviđeno je i usvajanje planova rada hrvatskih odgojno-obrazovnih ustanova u Santovu, Pečuhu i Sambotelu za tekuću školsku godinu. Vijećnici će odlučivati i o pravilniku programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga te o pripremi strateškog plana Hrvatske državne samouprave. Na dnevnom su redu također izbor članova pojedinih odbora, pripreme programa za ovogodišnji dan Hrvata, dodjela odličja Hrvatske državne samouprave te prijedlog kandidata za narodnosno odličje. Hrvatska samouprava Arkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tunde Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga.

0: vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar jak, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Poštovani gledatelji, želim vam dobar dan. U ovoj tjednoj Hrvatskoj kronici upoznat ćemo Petra Balaža, dobitnika nagrade Hrvatske državne samouprave za mlade. Petar Balaž odrastao je u zagrljaju hrvatske pjesme, plesa i običaja. I ta ga je toplina pratila kroz cijeli život. Danas, kao odgojitelj u Pečuškom hrvatskom vrtiću, istu tu ljubav s nježnošću predaje najmlađima, pokazujući im koliko je naše nasljeđe živo i dragocjeno. Zamolila sam Petra da mi pokaže kako izgleda njegov običan dan na poslu i kako provodi slobodno vrijeme.
1: Bog na nam, da.
0: Bog, Perice. Čestitam ti još jedan put na ovoj prestižnoj nagradi.
1: Hvala ti puno.
0: I onda sad nadam se da ćeš mi pokazat.
1: Naravno.
0: Čime se baviš, kako radiš s djecom.
1: Ajmo, dođi unutra, pogledaj, vrti gdje već radim 10 godina.
0: A ja ne znam kad sam ti zadnji put bila, možda prije 4 ili 5 godina.
1: Dođi pogledaj.
0: Inače, u koliko sati činiš?
1: Ako radim prije podne, onda u 7 sati dolazim ujutro, od 7 radimo, a kad poslije podne, onda od pola 11 do 5.
0: A gdje su sad djeca?
1: Djeca su sad u grupi, baš sad jedu. Uh-huh. Inače, u našoj grupi ima 20 djece i to nije čista skupina, nego mješovita skupina. Dobar dan!
0: Dobar dan! I dobar tek!
1: Sad jedu, sad nećemo smetati, otićemo, pokazat ću ostaje prostorije vrtića.
0: Dobro.
2: Petra Balaža od malih nogu poznajem. Gledala sam kako raste, kako se formira kao čovjek i danas s ponosom mogu reći da je ostao vjeran svojim hrvatskim korijenima i vrijednostima koje je ponio iz obitelji. Dok ga promatram kako se smiješi, objašnjava i vodi igru, jasno mi je da djeci ne prenosi samo znanje, nego i ljubav prema hrvatskom jeziku i kulturi.
0: Kako si se odlučio za taj poziv? Otkud je došla ideja da radiš kao odgojitelj i to baš u Pečuškom hrvatskom vrtiću?
1: To stvarno je jedan poziv. Primijetio sam kad sam bio mlađi, već od malih nogu, da mogu se brzo prijateljiti sa malom djecom, brzo ih dobijem i slušaju me. I u gimnaziji kad sam trebao odlučiti da kuda da je, gdje nastaviti, gdje da učim da je, onda moja baka Marija Bošnjak, koja je utemeljiteljica hrvatskog vrtića i bila niz godina voditeljica ovog hrvatskog vrtića, ona mi je rekla da Peti ne bi ti otišao u Baju da učiš za odgajatelja. I onda razmišljao sam i rekao sam da kako da ne. Pa otišao sam u Baju, tamo sam završio, studirao 2 godine. Kad sam započeo 3. godinu ili prije toga, onda pokojni Gabor Djervari me potražio da bi tu radio u hrvatskom vrtiću. Iako sam se radovao i prihvatio sam.
0: Ti si tu išao u vrtić, tu si pohađao i osnovnu i srednju školu, gimnaziju.
1: Tako je, znači, mogu reći, vratio
0: sam
1: se.
0: Da, da. Doma.
1: Tako je.
0: Kako radi s njima, znači kako trebamo zamišljati rad odgojitelja?
1: Ako gledamo cijelogodišnji rad, mi radimo prema godišnjim dobima i uz to ako ima nekih blagdana, nekih istaknutih dana, onda tako probamo napraviti plan tjedna ili plan mjeseca ili jedan projekt da se sklapa i onda puno plešemo, pjevamo, onda ručni radovi, pa trebamo onda i matematiku i sve našu okolinu, tako kompletno.
0: U čemu najviše uživaš?
1: Meni srcu blizu je bio uvijek ples, pjesma, priče, pjesmice. to obožavam, to volim više i dosta to vole i djeca, hvala Bogu. Jako vole kad plešemo, zapjevamo, igramo narodne igre. To je i kao cilj našeg vrtića da upoznaju hrvatsku tradiciju, jezik, običaje i to da ne da samo upoznaju, nego da im predamo.

Danas katolička crkva slavi blagdan Male Gospe. Po kalendaru blagdan Male Gospe je uvijek 8. rujna. Zove se tako budući da se slavi Mala Marija, spomendan Marijina rođenja, za razliku od Velike Gospe, Marijina uznesenja na nebo 15. kolovoza. Blagdan Male Gospe ima svoje početke u Jeruzalemu u 5. stoljeću. Tada je, naime, na mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina rodna kuća, sagrađena crkva u čast Svetoj Ani, Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u čast Male Gospe, najprije na kršćanskom istoku, a od 7. stoljeća i na zapadu. Za crkveni kalendar je karakteristično da za kalendarske spomendane svetaca uzima njihov rođendan za nebo, to jest njihov smrtni dan. U 3 slučaja se naprotiv kao blagdan slavi početak zemaljskog života: Isusovo rođenje na Božić, rođenje Ivana Krstitelja 24. lipnja i Marijino rođenje Mala Gospa 8. rujna. Drugim blagdanom slavi se i završetak njihova zemaljskog života. To je prije svega zbog zasebne uloge koju su u Božjem dijelu spasenja imale ove 3 osobe. Davna latinska izreka to ovako sažima: Ioannes fuit Lucifer, Maria Aurora, Christi nativitas ortus solis. Ivan je bio zvijezda, Maria jutarnja zora, Kristovo rođenje sunčev izlazak. Iako je Mala Gospa manji blagdan, nezapovjedan, vrlo je drag puku. Toga dana mnogi hodočaste u Marijanska svetišta ili barem na misu u najbližu crkvu. Mala Gospa donosi jesen, pa se u puku kaže Gospa mala, jesen prava. O Maloj Gospi se lastavice skupljaju za odlazak. U puku je riječ da ih Marija odvodi u tople krajeve, kao što ih i vraća na proljetni Marijanski blagdan, Blagovijest 25. ožujka. Marijino rođenje je navješteno već u Starom zavjetu, već na prvim stranicama Biblije tekst implicitno upućuje na Mariju. Nakon grijeha Adama i Eve, Bog im se javlja, prekorava ih i tjera iz zemaljskog raja govoreći zmiji: neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Drugi Vatikanski sabor naučava da je Marija proročki označena kao ona koja će pobijediti zmiju. Mariju navješta i prorok Izaija kad govori o znaku Emanuela: evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel. Sveta Ana Mariju je rodila oko 17. godine prije Krista. Crkva vjeruje i naučava da je Marija očuvana od svake mrlje istočnog grijeha od trenutka svoga bezgrešnog začeća. Mala Gospa slavi se u mnogim krajevima Hrvatske i posvećena su joj mnoga mjesta, crkve i kapelice.

stigli smo do kraja naše današnje emisije. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.